0: o en persona. Asegúrate de hablar con un abogado de The Carson Law Firm antes de decirle algo a la compañía de seguros. Nosotros lucharemos para que recibas la máxima compensación. Deja que nuestro equipo bilingüe te ayude. Visita www.carsonabogados.com o llama al 210-955-9986 para tu consulta gratuita. Así es, gratuita. 210-955-9986. Tenemos más de 45 años de experiencia ayudando a la comunidad. Visítanos en nuestras oficinas en San Antonio, Texas y Boerne. Si sufriste un accidente de auto, estamos aquí para ayudarte. Somos tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar en The Carson Law Firm.
1: Esta noche, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
2: Este es mi destino.
1: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
3: Aquí todo el mundo está ready. ¿Qué nivel?
1: ¿Quiénes serán los elegidos?
4: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
1: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Esta noche a las 7, 6 Centro por Telemundo y Peacock.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Tienes problemas con tu aire acondicionado? ¡Deja de batallar!